0: Oso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendro ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Po kyo long e juma mosi saro manare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antena nai
3: Maya FM o cinco lio lesa teatro Mayan FM.